0: vikend. Kakšen dolg čas.
1: Res.
0: Za crkent. Ampak jaz mam rad življenje.

0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.
3: Maria, kam odhajaš?

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Pozor, na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Sveta Trojica in Lenart, smer Maribor. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas. Še ena okvara vozila na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je ob spoznavnem srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot poudaril notranji minister Franci Matos. Na srečanju so razpravljali o aktualnih izzivih, posebno pozornost pa so namenili nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavno neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev jutri svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Ob dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Pa še vsi nočni nogometni poslastici na svetovnem prvenstvu, kjer so angleški nogometaši Hrvate premagali skor 4-2. Tekma, ki je bila označena kot eden izmed spektaklov, ni razočarala. Naši sosedje so se v prvem polčasu še uspeli vrniti, v drugem pa so Angleži zabili še 2 zadetka ter odnesli prve 3 točke.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, ljubčki, srčki. Ura je 6.
3: Četrtek je, za četrtek pravijo, da je tudi petek stemuja. In okay. Ja, bodo kak držal, bi jaz rekel. Yeah. Priterjujeva temu.
2: Na pol.
3: Ej, veš kaj sem razmišljal v temle jutru?
2: Kaj bomo v temle jutru?
3: Kako je biti nekdo, ki se ne znaš pogovarjati sam s seboj?
2: Jaz tega ne bi vedel, jaz se ful pogovarjam.
3: A veš, ker nimaš tega notranjega glasu, torej neke notranje naracije, klepeta, sanga, saba in tako naprej, pa je 10% ljudi nima te sposobnosti.
2: Sploh.
3: Mora biti dolg časa.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: John Osborne, en tak teološki klic iz 90-ih. Se spomnite?
1: Oho, ja. Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-Gombačem. Itak, da se spomnimo.
1: Tudi zaradi videa.
0: Video je bil lep.
1: Ja, ja, video je bil cool, ker bi tako na bližnjaka je bil sneman ona, mlada, skravžena in...
0: Ja, fajn.
1: Pač... Smo malo pogledali.
0: Smo gledali,
1: ja. In prisluhnili smo tudi globini besedila, zagotovo. Ja.
0: No, ampak, globina je pa potrebna, če imate, če bližine ni. Ali kaj? Če imate,
1: če imate
0: long distance relationship, oziroma, ja. Če imate odnos, kako bomo tem rekel, odnos na daljavo.
1: Ja, ja, naprimer v Sloveniji imaš lahko odnos na daljavo, torej, da si ti iz Ljubljane, one pa iz Ajdovščine, rečemo.
0: Recimo, ne, ali pa da je tam neke...
1: Brežice, Koper.
0: Brežice, Koper.
1: Ja, mislim, je pa tako, da ne se sikirat, če ste v taki...
0: Zagorje, Trbovlje.
1: No, dober, ti si že bolj incest. Ok, no, v glavnem, odnosi na daljavo so ravno tako izpolnjujoči, ba je kot normalen odnos. Torej, ta odnos, ki se skozi nekem stiku pravijo tako znanstveniki.
0: Ker?
1: In sicer, če sodimo po komunikaciji, intimi in pa predanosti, je to tam nekje. Čeprav jaz glede te intime nisem čist prepričan, no? Če ti res tako, če so kilometri med nama. Pa ne nama, med njima.
0: Če rabiš... Žiga, tako ćeš kaj povedati.
1: Ne.
0: Pa če rabiš tako, ne vem, 10 ur, da prideš, a veš, kako se dobiš to? To kredno se dobiš, pa to kredno seksaš, recimo.
1: Mislim, če...
0: Ali pa samo malo držiš se z rokce, vse se ne.
1: Če rabiš 10 ur, da prideš, nima po mojem ben nič proti. Rock Radio.

0: Zlati rok.
1: GA++. Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zaradi okvare vozila je promet oviran na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt počasni pas. Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po primorski avtocesti bo šlo odslej nekoliko hitreje, obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je zaključena. Po torkovi odstranitvi še zadnjega dela delovne zapore promet tam ponovno poteka brez omejitev, je sporočil Dars. Na primorski avtocesti tako čez poletje ostaja vzpostavljena le še delovna zapora na območju Postojne, kjer se nadaljujejo načrtovana obnovitvena dela. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na gorivo. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. Etapa se imenuje tudi Drava Bike, podravski kolesarski poti, ki očara številne kolesarje. Današnja etapa šteje slabih 182 km in je druga najdaljša. Princ Harry bo julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, 7-letnim Archiem in 5-letno Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. To bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Za zdaj ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: s kombačem.
1: Dobro jutroček, folko, po 7. 18.6. na koledarju.
2: Neti 18. Tudi 6. niti nimamo toliko proti, ampak 18. je pa tisti dan, ko se zgodi vakumsko čiščenje našega bančnega računa.
1: Don so trajniki, namreč, če ste pozabili, don se vam bodo prileteli in odnesli karkoli tam bilo, tako da mi smo z vami, bodrimo duha, če se to sploh da.
2: Zato je res tako dost nisko. No? Meni se tudi zna zgodi, da sem šel na hotel sem nekaj dvigant iz bančnega računa na bankomat in potem ni nič dal in so trajniki pač usekali.
1: In je bilo uno...
2: Pod pasom.

0: all dreams come through. Dobro jutro, tole je bil Meatloaf in tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: In si bomo zaželeli dobro jutro ob izvrstni novici.
2: Ja, sicer v New Jersey so odprli center Brusa Springsteena, torej nek tak muzej, ki slavi zapuščino slavnega domačina mesta New Jersey. Ker... Tako da to je zdaj odprto za javnost in če boste kaj hodili v tistih koncih, ja... Vabljeni.
0: Kar pomemben sin New Jersey, ne, sicer poleg tudi Johna Bon Jovija, si kar delita, si delita tako prvo mesto pomembnosti New Jerseyanov na lestvici svetovnih rockerjev.
2: Težko bi rekel, kjer je bolj pomemben. Takole, no, mislim, dejstvo je, da po mojem Bruce Springsteen vse en malo manj, ker ima 20 gremijev model na svojih policah. Tako da, pa malo starejši, tako da ajde rečemo, da za noht je on v prednosti.

0: Rock Radio. Čisti rock. GA++.
1: Zdaj je pravi čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Okvara tovornjaka ovira promet na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes bo povečini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zdaj je tudi uradno vojne med Ameriko in Iranom je konec. Sprva je bil podpis mirovnega sporazuma predviden za jutri v Švici, a je Donald Trump sporočil, da je memorandum z iranskim predsednikom podpisal že sinoči po večerji, jo je po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles priredil francoski predsednik. V skladu z dogovorom se končujejo vsi spopadi, vključno z Libanonom. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine, Amerika pa naj bi tudi sprostila zamrznjena iranska sredstva. Vzpostavljen bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Voditelji članice Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Nogometaši Anglije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva, pa so mundial začeli zmagovito. V Dallasu so s 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Defender.si.
1: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
2: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
8: Dober jutrček, lepi ljudje, ura je 7, tole jutranje je zmena na 18.6. trajniški dan.
9: In leta 1942. Na današnji dan se je rodil Paul McCartney.
8: A prav do uma, dobra, to je danes. Veliki dan.
9: Ja, za vse fene Beatlov, za vse fene britanskega rock'n'rolla in rock'n'rolla uopće.
8: 84 je star model.
9: Pa, a veš, da je nekaj videvaš takole na kakšnih, ne vem, družabnih omrežjih ali pa kakšnih člankih, pa tako nekaj model zgleda tako res mlad.
8: Kaj bi bil 48, ne?
9: Tako res nek, no to glih ne, no, ampak ajde, 62 pa rečemo. Nek tak Dorian Gray je tale Paul McCartney.
8: Ja, neč, očitno bo odnesel vse. Prvi tak konkretni...
9: Čak, vse misliš tudi Keitha Richardsa, ali ne?
8: Ne, Keitha Richardsa ne moreš.

jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem na Rock Radiu.

0: Otroci cvetja, Maša in njena ekipica. Vrnili so se, malo so imeli pauze.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In veseli smo jih, radi jih imamo, ampak so pa čist mal premladi, bo treba še kakšno plato dve narediti, da jih bomo lahko zapisali v legende.
2: Ja, vidim, kaj si hotel storiti s tem mnenjem. Iščemo na Rock Radio največjo rock legendo vseh časov. Na naši spletni strani smo dali en tak obrazec, glasovalni, ki nič ne boli, če sodelujete, prav nasprotno, tudi kakšno nagrado znate dobiti na ta račun, če sodelujete in izberete pač svojega favorita, klikate in tako pomagate v bistvu naslednjih nekaj tednih oblikovati lestvico legend oziroma izbrati torej največjo legendo.
0: No, vse, kar torej rabite narediti, da izvršite to svojo rock'n'roll volilno pravico, je, da greste na rockradio.si. Kliknete kakšnega, ki je tam že naveden, ki ga je že navedel kdo pred vami, ali pa v prazen prostorček, torej navedete svojega in taj loh kdorkol, od Freddieja Mercuryja do sosedovega Marka, ki zna pet.
2: Rečmo,

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana.
1: GA++.
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Največji rock

0: X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
1: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Promet je oviran tudi pred Vrhniko proti Ljubljani, pa na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Predmet na vozišču leži na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurije ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru, tudi tam previdno. Zastoje so zaradi jutranje konice v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sporazum o koncu vojne v Iranu je zapečaten. Sinoči ga je v Versajski palači v Franciji po koncu zasedanja skupine G7 podpisal Donald Trump osebno. V Teheranu pa je sporazum podpisal iranski predsednik Masoud Pezeshkian. Z dogovorom se tako končuje vojna v regiji, ki sta jo 28. februarja z napadi na Iran sprožila Amerika in Izrael. Med drugim se tako odpira Hormuška ožina, ena najpomembnejših pomorskih poti na svetu, se gre skoznjo velik del svetovne nafte in zemeljskega plina. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov Zveze NATO, ki se ga bo prvič udeležil slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je dan pred zasedanjem povedal, da tri države, Albanija, Češka in Slovenija, lani še niso dosegle cilja 2% BDP za obrambo, a da so se jasno zavezale, da bodo letos mejo presegle. 100 let pa danes praznuje gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan. Igralka, ki je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča, je v svoji karieri odigrala skoraj 100 vlog. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim Borštnikov prstan za življenjsko delo.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Lej, poletna zabava.

0: Poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
1: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, varno na cesti, kamorkoli vas v tem trenutku že nese, upam, da po predpisih.
1: Če greste do konca.
0: Ja, do konca, do parkinga v službi, vam želimo, da se imate fajn v avtu, pa naprej pa sledite vsemu, kar imamo v jutranji izmeni za vas, tudi iz pisarne ali tekočega traka ali trgovine, lokala, kjerkoli pač že ste.
1: Do konca se poimenuje tudi komad, ki ga bomo slišali kot naslednjega od Siddharte in Siddharto čaka tako kar naporni dnevi. Ne? V resnici imajo konc tega tedna dva koncerta, enega v Vurbergu, ta drugega pa v Žirovnici v Sloveniji. Potem pa imajo še nekaj koncertov, potem pa imajo že jesen, oziroma konec novembra, ko se bo godilo kaj?
0: Ja, jesen bomo zaključili tudi Siddharto na najbolj epski način. 27. in 28. skupaj z Bigfoot Mamo nastopijo v ljubljanskih Stožicah na Red Bull. Čemu? Sound Clashu.
1: Tako.
0: Sound Clash pa pomeni, da se bodo fajtali med sabo. Torej, mal bodo tekmovali, mal bodo pregravali komade drug od drugega. Skratka, počeli pa bodo to pred polnima, zdaj že dvema popolnoma razprodanima dvoranama. Tako da, če ste dobili karte, se vidimo tam. Če ne, pa probite kaj sreče tudi z nami, no. Kakšno bomo pa še menda vrgli med ljudi.
1: Res je, imamo v planu kar nekaj aktivnosti na to temo, med drugim tudi iskanje predskupin dveh, ki bosta ogrevali ta dva večera. Torej, ko se bosta udarili te dve veliki glasbeni skupini in znotraj tega bo možno dobiti tudi kakšno gratis vstopnico še.

0: Far, Far Away, pravijo Slade. Dobro jutro, tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Danes je ful pomemben dan.
2: Res je.
0: Smo ugotovili, poleg tega, da ima Paul McCartney rojstni dan.
2: O, Madonna.
0: Ima rojstni dan še nekdo, oziroma nekaj.
2: Ja, na današnji dan leta 1948 je Columbia Records predstavila prvo vinilno LP ploščo s hitrostjo 33,1 obratov na minuto. Se pravi, gre za format, ki je za desetletja postal sinonim za glasbeni album, ker prej je bilo to tega teh obratov mal več, kar je pomenil, da je šlo mal manj glasbe v bistvu gor na plato, pa so pa to nekako, kako bi temu rekel, optimizirali in začela se je, recimo temu, da je kar zlata doba vinilne plošče.
0: Ki se v bistvu nadaljuje tudi v današnji dni, oziroma je doživela nek tak revival pred leti.
2: Ja.
0: Vsi bendi danes izdajo tudi na vinilki, čisto tako, da imaš tako, a veš,
2: dokument časa oziroma benda kot takšne, gre pa to je super, stari. Daci vinilko na gramofon, da malo poka zraven. Ja, ja. Edim, veš, kaj je problem? Poka se malo zaležiš ali pa poslušaš, moraš to obračati pa štimat. To še jaz vedno nisem ugotovil, kako bi to tako tudi optimiziral. Kaj predlagaš?
0: Veš, kaj je še večji problem, kot optimiziranje obračanja plošč pri tebi doma v tvojem bloku? Sosedje.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: G-A++. Zdaj je pravi čas. V G-A+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone G-A+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. G-A+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je popolna zapora. Okvara tovornjaka ovira promet pred priključkom Koper Center proti Izoli. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zaradi jutranje konice je gneča na mestnih vpadnicah. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškija sta že podpisala dogovor o koncu spopadov na Bližnjem vzhodu. Sporazume drugim prinaša odprtje strateško pomembne Hormuške ožine. Dogovor bi po prvotnem planu naj podpisali jutri v Švici, a ga je Trump podpisal že sinoči v Versajski palači v Franciji. Po koncu zasedanja skupine G7, iranski predsednik pa v Teheranu. FIFA je od začetka svetovnega prvenstva, ki poteka v Severni Ameriki, z družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev, kar je precej več kot na svetovnem prvenstvu pred 4 leti v Katarju. Pregledanih pa je bilo 3,8 milijona objav. V času letošnjega mondiala je v Atlanti potekala tudi razprava o rešitvah za odpravo sovražnega govora v športu in na družbenih omrežjih. Danes sicer obeležujemo mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Princ Harry bo julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, 7-letnim Archiem in 5-letno Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. To bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Za zdaj ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Po naprave Sony in Bose.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
11: Zato smo na zabavo povabili tudi
10: Minjone.
11: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
10: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
12: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
13: Dobar jutrček, ob osmih, tole je jutranja izmena. Smo na broju?
14: Smo na broju, sprašujemo pa se tudi, če so na broju vse zvezde, ki jih vidite, ko se udarite v glavo.
13: Jaz sem se lih včeraj. Prav res, cel dan sem...
14: Si videl vse zvezde?
13: Gledal vse, celo vesolje.
14: Ok, zdaj vemo dejansko, koliko zvezd to je. In na primer, ocene astronomov pravijo, da je v opazovanem vesolju približno 200 sekstilijonov zvezd. To je 2×10^23 zvezd, če koga zanimajo detajli. Na Zemlji pa nas je približno 8 milijard ljudi in če to zdelimo in mal preračunamo, dobimo 25 bilijon zvezd na vsakega človeka.
13: Vsak ima toliko svojih zvezd.
14: Ja, in toliko jih vidiš, ko se udaraš v glavo.

0: Dobro jutro, Centerfold. Mi se počasi prebijamo skozi tale trajniški četrtek.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: In bodrimo svoj obstoj z lepimi novicami iz sveta rock'n'rolla.
2: Res je, ta ima taka res lepa zgodba, tudi trajna. Mislim, leta 1977. na današnji dan sta se poročila Tina in Chris, basistka in pa bobnar skupine Talking Heads. Zadeva je bila precej obstojna in ta fant in punca sta postala dejansko prvi poročeni par, ki so jih sprejeli v rock'n'roll dvorano Slavnik.
0: A, ok, tako prvi zakonski par, ki je skupaj stopil.
2: Tako. Mislim, lepa zgodba, da noben ni noben ga prevaru ali pa, ne vem, kam poslov ali pa kaj tazga klasično rock'n'roll, ne, kakor smo vajeni sveta rock'n'rolla. Ob tem pa lahko povemo, da pevec David, ne, mi, ki smo kolegi, pa se lahko kličemo kar po imenih.
0: Ki ni bil poročen z nobenem z
2: David. Ja, ne. Bili so pa sicer dobri prijatelji, oziroma moji še vedno so, pride kmalu zelo blizu našim krajem v Pulo.
0: Ok, a bo v areni igral?
2: V areni bo špilo s kakim res konkretnim šovom in ba je, da se bo vmes znašla tudi kakšna od njegovih matičnih Talking Heads.
0: Sem še datum?
2: Konec junija.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minione.
3: Si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Po naprave Sony in Bose.

0: Bačem. Dobro jutro, folk. Ob pol devetih smo na Rock Radio, pozdravljamo vse.
1: Vse, tudi tiste, ki boste šli na nove Jet Black Diamondce. Zdaj, ne na nove Jet Black Diamondce, na Jet Black Diamondce.
0: Na novo.
1: Na novo.
0: Jeseni.
1: Škofjo Loko.
0: A ja, Škofjo Loko, pa še pol jeseni v kino Šiška, tako. Pa v fulih bo.
1: A veš, kaj se mi malo norce delamo, se v Škofjo Loko, kako nič ne dogaja, ne. Disko Loka se bo dogajala v bistvu ta konc tedna, pa je nek tak festival, na katerem se ne sme manjkati. Člani skupine Jet Blacku so ga opisali kot tak mini exit slovenski. Kar je kar obetavno, ne. In oni bojo tam glavno ime.
0: A je to tist, ki je brez vstopnine?
1: Ja.
0: Ni nekaj tazga.
1: Ne vem, lej, zdaj, kaj si ti to rekel, bo tebe ganjal, če slučajno je.

0: Dobro jutro z Rolling Stones, Start Me Up. Oni so šele začeli, zdaj le... Sej.
1: Pa še kar trajajo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Vemo pa, kdaj je bilo skor konc za Jefferson Airplane.
1: No, mogoče za band niti ne, takrat so se imenovali za Jefferson Starship. Dogajalo se pa je leta 1978 na današnji dan v Hamburgu. Ja, tudi benda je bilo skor konc, ker je prišla njihova pevka na odr rahlo vinjena.
0: Čist mal.
1: Ja, in glede na to se je to dogajalo v Nemčiji, njeni komentari o nedavni zgodovini te države, ne?
0: Aha.
1: Pa te komentarji so bili kar neprimerni, niso naleteli na prijazna oziroma plodna tla.
0: Ko je rekla, da so bili naciji fajn?
1: Ma, ne vem, lekva je, nekaj je tam po mojem motovila, ne, in ni točno vedela, kaj pa, kako ni bila v stiku s seboj, je pa nosila posledice, zagotovo.
0: No, okay, okay.
1: Kaj ti publika je razgonila večino njihove opreme, bend pregnala z odra, Grace Lick pa so odpustili iz benda za naslednjih 5 let.

0: nedeljo, 21. junija ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
4: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
13: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
12: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
14: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
15: Vadim za vožnjo na rotondi!
14: Roto kaj?
15: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Family Park, Pikachu!
14: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
17: Dobro jutro, dober dan ob 9. Zbrana družba. Danes smo 18.6. Vse najboljše vsem, ki praznujete danes, ker če praznujete danes, praznujete z legendo.
18: Sir Paul McCartney se je rodil na današnji dan. Ja, leta 1942, pisala še druga svetovna vojna in niso bili najlažji časi, ampak model je kar z borbo, no.
17: Ej, mislim, dober projekt staršov McCartney, bi človek rekel.
18: Ja, tudi za Paula McCartneya pa lahko glasujete, če želite, da postane legenda, oziroma največja rock legenda vseh časov na naši spletni strani.
17: Pa vse najboljše, Paul McCartney. Še več o Lidl žar legendah imamo v nadaljevanju. Full legend je na voljo, pa kakšno si lahko tudi sami izmislite. Hey.

0: Aerosmith in Crying, dobro jutro. A so Aerosmith dost legende, da grejo na seznam legend?
1: Mater.
2: Siter in X-Gombač. V jutranji zmeni na Rock Radio.
0: Steven Tyler gre zlahka na seznam legend, ki jih upisujemo na rockradio.si. Pa še kdo iz tega benda, pa še Bryan Adams, ki prihaja v Slovenijo letos polet enkrat, pozim pa drugič.
1: No, on je sploh legenda, ker enkrat pride dvakrat. Tako da iščemo pa na Rock Radio, torej največjo rock legendo vseh časov, skupaj z Lidlom in vas, kako se reče,
0: pozivamo.
1: Nagovarjamo, pozivamo, lepo prosimo, da prispevate svoj glas. Prvih 100 naj bi dobilo, oziroma ne naj bi dobilo, bo dobilo nagrado avtomobilsko dišavo z vonjem po žaru.
0: Ok.
1: Ok, tako da bo avto končno dišal tako, kot je treba.
0: Mora,
1: ja, ne pa neke violce presnete. No.
0: V smislu bolj na stari štumfi pa te fore.
1: Ne, žar, naj bo žar.
0: Ok, ok, skratka, rockradio.si upisujemo legende. Kliknete kakšno, ki je že, ali pa dodate tisto, ki mislite, da mora biti na seznamu.
2: Nekateri obvladajo udre, drugi obvladajo.

0: in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend. Žar nas
1: povezuje. Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žarfi.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Kovačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dobro dan, pol desetih. Tole jutranja izmena, letošnje poletje bo kar polno teh malih mestnih festivalčkov, poletni večeri, ovo, ono. In če bo, če imamo kakšen band v Sloveniji, ki bo blestel na teh odrčkih, so to Koala Boys.
2: Ja, tudi take male, drobne, kosmate živalice se bodo gibale po teh prizoriščih, dale bodo na svoje ramena oziroma v svoje roke bojo poprijeli inštrumente in zaigrali tako kot znajo le oni. 27. junija je prvi koncert letošnjega poletja za Koala Voice. Vemo, da so bili do zdaj že ful pridni, ampak je bila pomlad, ne?
1: Yeah.
2: Prvi letošnji poletni nastop bo po Gorni Radgoni, sicer na Radgonskem poletju. Tako da, prišel ka Gorna Radgona, Koala Voice, zakaj pa ne?

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Po naprave Sony in Bose.

0: počasi.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji. Neša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana. Big Bang,
11: Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
12: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
13: Čakal sem te ko krepej.
12: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
13: Samo tebe, teba.
12: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
14: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen. Vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
2: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe Slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. Wow!

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru promet ovira nesreča. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti je gneča med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med Rudnikom in Centrom proti Kozarju. Na cestah Lesce, Bled, Jagneča ter Šmarje, Koper. Po večini bo sončno, lahko pa nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, starša dečka, ki je maja pred 3 leti na osnovni šoli v Beogradu izvedel strelski pokol, v katerem je ubil 10 ljudi, bosta morala v zapor. Višje sodišče je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček ni kazensko odgovoren, ker je bil v času napada mlajši od 14 let. Učenca in hišnika je ustrelil s pištolama, ki jih je vzel doma iz sefa. Slovenijo je zajel letošnji prvi vročinski val. Za jutri, ko bomo po državi namerili od 30 do 34 stopinj Celzija, je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo. Meteorolog Zarsa Brane Gregorčič.
5: Potem pa bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar 2 tedna zdržema. Seveda vmes bodo kakšne manjše oscilacije, ampak kakšne bistvene ohladitve pa ni pričakovati. In tudi jutranje temperature bodo že nekje od nedelje naprej na tisti meji, ko govorimo o res toplih oziroma nekod celo tropskih jutrih.
4: Tako da se bo toplotna obremenitev povečevala tudi na račun toplejših noči. Agencija pa bo s stopnjevanjem vročine tudi dvigovala stopnjo opozorila. Najbolj vroče bo na Primorskem. Kar 300 lažnih portalov, ki ponujajo ponarejene vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo, pa je te dni naštela platforma za kibernetsko varnost Silent Push. Gre za prevare v višini več 100 ali celo nekaj tisoč dolarjev.
6: Je prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
7: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
8: Yeah! Po naprave Sony in Bose.

0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
0: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice.
9: Mogoče brez čebelic.
8: Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Poskrbite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaji.
6: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
0: Ti všeč to?
9: Hey!
0: Ali to?
10: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
5: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
4: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
5: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
4: Čakal sem te ko krepe.
3: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
4: Samo tebe, teba.
3: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
8: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
9: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
8: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
10: Po naprave Sony & Bose.

0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Rock Radio Drive Time.
3: Ja, tak cajte, ko je treba začeti z Drive Time kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6 minut čez drugo. Trogs, Wild Thing, The Jam, Town Cold, Malice, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, pol gremo pa s frišnimi singli naprej tu ostati.

Saj veš, ti, če si prehitro, dajmo se mi ustaviti pri frišnih singlih. Ice Age so, pazi to, danski punk rockeri. To se tudi ne zgodi vsak dan, da bi imeli nekoga iz Skandinavije pri nas na rock radio Drive Time. Zdaj ena taka spevna singlica je zdaj našla tudi naš player. Naslov je No Fear. Ja, njihova frišna z frišnega albuma. Tega lahko, eto, mimo grede, dol potegnete za $9 na Bandcampu. Okay? Ice Age, No Fear.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Radio poslušate Drive Time, je z vami vsak dan v tem cajtu od 2 do 6, približno od ponedeljka do petka. Zdaj na festivali smo bili včeraj, dveh vsaj, ki nas še čakata že naslednji teden. En je In Music na Jarunu pri Zagrebu, drugi pa domači dete Gora Roka, dete počekirati oboje. Zdaj v tem momentu dajmo mi pogledati koncerte v okolici, ker domače doline lih ne blestijo po nekih strašnih dogodkih. V soboto Scorpions v Budimpešti, pol v nedeljo Jack White v Linjanu, 23. Kings of Leon na Dunaju v Stadthalle, pa 28. v Puli David Byrne. Rock Radio Drive Time.

0: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
4: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
13: A res?
12: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
13: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
14: Ja, gremo!
15: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Več na familypark.si.
17: Rock Radio Drive Time.
18: 3.00, valjda cajt za drive time, kot vsak dan ob tem cajtu od podelka do petka. Dizzy praznuje danes eden od obveznih pa večnih članov Gunsov. No, valjda, rodil se je leta 63 in star je tudi toliko, torej 63 od danes naprej. Ja, matematika je hecna stvar. Ja. Pa še en, lih toliko, vsaj toliko markanten rojstni dan bomo dali na tapeto, malo kasneje, da je tu ostati.

John Lennon, Woman, Driveline poslušate Rock Radio z vami. Zdaj, en drug Beatle praznuje danes 84 let, kdo? Paul McCartney. Ja? Tisti ex-Beatle, ki se je med drugim najbolj želel, če smo že pri Lennonu, da bi Yoko Ono spakirala kufre pa šla. Čim prej, čim dlje, v enem momentu, ko me je še bilo mar za band pa vse skup. Zdaj v resnici ni dost falilo, da je ni zaštihal na enem od snemanj. Mimo grede je True Story, da te pogleda to na Googlu. V glavnem tu je, živ je, pa leto dni starejši. Happy birthday!

0: Radio Ljubljana.
1: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Rok radio poslušam, ker je golo življenje.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: časov.
1: Tja. Zdaj nekaj, kar ne smete zamuditi v teh dneh pri nas. Z Lidlom iščemo, pa še bomo kak teden dva, prave rock legende, oziroma tisto ultimativno rock legendo. Na naši spletni strani rockradio.si se dajte ustaviti, poklikati, pogledati, zgore desno vas čaka en zavihek in tam vas čaka 20 rock legend, za kateri lahko glasujete. Kliknite seveda za svojo legendo, ker pol bomo naredili eno lojtro, kdo je največja rock legenda. Zdaj, če boste poklikali, med prvimi še vedno dobite avtomobilsko dišavo z vonjem požaru. Ja, ni hec, ni joke, či zares. Dobite tisto smrečico za avto, ki diši po barbecueju. Ja, v glavnem, evo, prisežem. Svojo legendo izbrat, rockradio.si poklikat, pa na Facebooku vas tudi čaka en link. Hm?
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Nesreča na ljubljanske obvoznice pri priključku Ljubljana jug proti Dolenskim ter na cesti Spodnji Brnik Moste pri Komendi. Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na ljubljanski obvoznici, na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med Oncem in Ravbar Komando proti Kopru, med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru, med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Pred izvozom Brod proti Karavankam pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Po večini bo sončno, le v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane nekaj ploh ali neviht. Temperature se bodo povzpele do 33. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračunov posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmete. Vlado pa k znižanju marž in odgovoru na vprašanje, kako se je uredba pripravljala. Opozicija meni, da razlogov za zvišanje marž ni, Robert Golob pa pravi, da je razlog za zvišanje cen pohlep.
5: Jaz mislim, da je danes ključno samo eno vprašanje za ljudi in to je, zakaj plačujejo višjo ceno energentov. In jo plačujejo višjo, kot so jo plačevali pred enim tednom. Zato ni popolnoma nobenega racionalnega razloga. Obstaja pa iracionalni, ki se mu reče pohlep. In to je edini razlog, zakaj danes plačujejo višjo ceno, kot so jo prejšnji teden.
4: Tako Golob. Pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev kampanje. Referendum bo potekal 12. julija, pobudniki pa so ga dosegli z več kot 14 tisoč zbranimi podpisi. Nasprotujejo uvedbi plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav je občina odlok že umaknila, pobudniki ustrajajo pri referendumu, medtem ko občina meni, da ta ni več potreben. Slovensko kolesarko Urško Žigar so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz njene ekipe niso podali. So pa nekateri poročali, da naj bi bilo za padec četverice kolesark krivo luknjasto cestišče.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
10: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
11: Yeah! Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Po naprave Sony & Bose.

0: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravno do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
1: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
2: Tudi na zimski tekstil in obutev.
1: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: z DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, grejo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Rock Radio Drive Time.
7: Dobra minuta pred četrto, caj, da greste, veste kam, na lušno, na fino, za šank. Josh Don, mimo grede, polovica 21 Pilots je od danes naprej 38, tako da happy birthday. Špilat ga lahko greste in to je zdaj zelo pomembno, gledati k sosedom v St. Pölten, ja, avgusta meseca. Če želite, sicer sta to poletje po Evropi, 21 Pilots na vseh možnih festivalih, med drugim prijeta nam blizu na Siget tudi avgusta meseca.
6: Rock Radio Drive Time.

Luda Kuča, T-Rex, 20th Century Fox, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami. Drive Time vsak dan ob tem cajtu, približno od 2 do 6, od ponedeljka do petka, Rock Radio valja 24/7, to zdaj že veste. Nekaj, kar mi je spet kot ponavadi padlo na roče iz preteklosti, en tak zanimiv dogodek, ki ga je treba omeniti, pa težko, da gre mimo njega. Leta 76 je Ian Dury odšpilal svoj zadnji gig z bendom. Ja, Iana Durya poznamo, Sex and Drugs and yes, Rock and Roll. Zdaj, takrat so se imenovali, ko je še bil v bendu Kilburn and the High Roads, mimo grede. Preden se je seveda podal na samostojno pot. Zdaj, v istem večeru so na istem gigu špilali tudi Sex Pistols in pa Stranglers, to je bilo sred 70-ih let. Zdaj, Stranglersi so kasneje šli v bolj šmink, pa en tak popiš style komade, ala Roxy Music, pa Brian Ferry, pa ta scena. Skin Deep je recimo en tak šolski primer, kaj se zgodi s punk rock bendi, ko pridejo v zrela leta.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Kušelj Rok na Rok Radiu vsak ponedeljek zvečer. Največji rok šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rok Radio, čisti rok.

0: Iberdrive rok.
1: Obsajt za Iberdrive, za tisti moment, ko imate volan v rokah, pa je treba eno fino muziko zavrteti, en fajn komad. Zdaj Franz Ferdinand, britanski band, ki že eno 25 let plus zastrupljo, hvala Bogu, svet z mešanico Indija, post-punka, tudi Densa. Na momente je v enem momentu dal ven komad Take Me Out. Evo, da bo drive malenkost bolj komforten, zavrtim še ta štikl, vi pa dajte pojačati malo.

0: Moderna Mat z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Auto Fokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe Slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Fokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minione.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Family Park, Pikachu!
12: Rock Radio Drive Time.
15: 2 minuti čez pet, Drive Time je z vami kot vsak dan v tem cajtu. Zdaj en kratek reminder, kopalke pa brisačo, Rock Radio se da dobiti v našem Rock and Shopu, v naši spletni trgovini. No, zdaj, ko je želih tak cajt, za na morje iti pa bazen, veste, kaj narediti, če šlovimo vas slučajno v zadnjem letu pa pol, Rock Radio, pika si kliknit in to je to, nekaj zbrat, mi pičemo naprej tu ostati.
12: Radio Merch, samo na rockradio.si.

0: časov.
1: Yes, yes. We do that. Nekaj, kar ne smete zamoditi v teh dneh pri nas, z Lidlom iščemo, pa še bomo kak teden dva. Prave rock legende zdaj na naši spletni strani, rockradio.si vas čaka tam zgore, ko bo se stran odprli, na desni strani en zavihek, na njem pol najdete 20 rock legend, za katere lahko glasujete, kliknete za svojega, za svojo rock legendo, ker pol bomo naredili eno lojtro, ja, kdo je največja legenda. In zdaj, če boste poklikali med prvimi, zaenkrat še dobite čo avtomobilsko dišavo z vonjem po žaru. Ja, nekaj ni joke, če zares dobite tisto smrečico, ja, z vonjem po barbecueju. Evo, v glavnem, svojo legendo izbrati tam na rockradio.si, pa na Facebooku vas tudi čaka en link, dajte poklikati s to čim prej.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 €. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Po naprave Sony in Bose.

0: DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko kretej.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend. Žar nas
1: povezuje. Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.

Radio Čisti rock. Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

samo v vednost. Tudi ko malo počasnimo.